0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: Lepo vas pozdravlja pevka Klaudija Felicijan. Želim vam prijeten dan o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 7:30.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.

0: Ura je 17:30.
1: Rodio sam se, da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao